0: Taksi! Ej, taksi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok,
2: Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spokaj, van! Na kresen komercijalno, okay, okay. Van z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, zdaj sam radio.
2: To ni sam f***ing radio, to je Radio Študent.